Kobanê û dilgirtiyan re civînek pêkanî. Malbatan jî daxwaza sozekê dikin ku çarenûsa zarokên wan bê aşkare kirin. Jeniyên Tîltemirê di roja sêmîn de li dijî biryara bilindkirina buhayê sotemeniyê rêya enfora yadnabera Tîltemir û Helebê de girtin û daxwaza kêmkirina buhayan dikin. Îro di berbanga sibê de ji ber gulebarana bêserûber zarokek li bajarê Hesekê ku li ser banê mala xwe razayî bû jiyana xwe ji dest da. Yek alî nebûna proseya xwendinê li Rojavayê Kurdistanê bûye cihê dilgiraniya xwendekaran. Malbatên xwendekaran jî daxwaza çareseriyeke domdar dikin ku bi zimanê kurdî zarokên wan xwe naxwe berdan bikin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.
2: Thank you.

0: Evdîtin û civînên Bafil Celal Talabanî yên li Tehranê jî berdewamin. Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê Bafil Celal Talabanî li Tehranê bi Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan re hevtinek pêkanî. Her du aliyan tekezî li ser pêşxistina têkiliyên du alî kirin. Di civînê de ku şandeyê bilind ya yenekê tê de amade bû, têkiliyên dîrokî û çandiyên navbera Herêma Kurdistan, Iraq û Komara Îslamiya Îranê de her wiha pêşketiniyên dawiyê yên siyasî û ewlekariyê yên li herêmê hatin gotûbêj kirin. Bafil Celal Talabanî tekezî li ser pêwîstiya xurtkirina prensîba dosteyetiyê di navbera her du aliyan de li ser bingeha berjewendiyên hevpar û cîrantiya baş kiriye. Û gotiye parastina aramiya herêmê di berjewendiya hemû aliyan de ye û dê her hewldanekî jî bidin da ku rewşê aramtir bikin ji ber ku nearamî zirarê digihîne asayîş û jiyana hemwelatiyan. Ji aliyê xwe jî Mesûd Pizîşkiyan spasiya Bafil Celal Talabanî kiriye ji bo rola wê ya erênî û çalak di aramkirina aloziyan de. Her wiha gotiye, em bi were cîranin û ji bo me girîngê ku em têkiliyên xwe li ser bingeha cîrantiyeke baş û rêzgirtina hevbeş pêş ve bibin. Li gorî lihevkirina peymana ku navbera Washington û Iraqê de di sala 2024-an de hatiye imzakirin, divê hêzên Amerîkayê di siyê vê mehê îlonê de yan ji piştî 14 rojên din ji axa Iraqê vekişe. Şîrovekar jî di wê baweriyê de ne ku piştî vekişîna hêzên Amerîkayê ji nav axa Iraqê rewş nayê guhertin û dê pir zehmetî grupên çektar çekên xwe deynin.
1: Di dawiya vê mehê de ji bo Îraqê du pêvajoyên girîng dest pê dikin. Ew jî vekişîna hêzên Amerîka û bêcekirina komên çekdar yên derveyî dewletê ne. Lê di niha da pêvajoya vekişîna hêzên Amerîkayê bi şertê ku piştî hêzên çekdar çekên xwe dabinin dest pê kiriye. Li gor agahiyên berpirsan bi sedan hêzên Amerîkî yên li Herêma Kurdistanê di dawiya vê mehê de vedikişin. Hukumeta Îraqê jî şert bo komên çekdar daniye piştî vekişîna hêzên Amerîkayê divê ew çekê xwe radest bikin. Lê beşa herî mezin ya wan komana, hukumeta Îraqê dana fêm kirin ku ti planeke wan nîne ew çekan dabinin. Ew jî ji xwe re gelek pirsên cidî tîne piştî sê îlonê çi benda Îraqê ye.
2: Pêdivî bi hebûna hevpeymaniyê ji bo şerê dijî Daişê nemaye. Hêzên ewlehê yên Îraqê bi rêya şopandina fermandarê giştî daxaftina xwe ya dawî de pêşniyar kirin ku karê bihêzkirina şiyan, piçekkirin û aliyên dinên teknîkî û lojistîkî bi taybet jî bo piraniya hêzên ewlehiyê berdewam bikin.
1: Piştî ku 28 sibatê dema Îsrail û Amerîkayê êrişî li ser Îranê dana dest pê kirin, komên çekdar yên girêdayî Îranê ne, di nava xaka Îraqê de êrişî navendên girêdayî Amerîkayê di nava Îraqê û derveyî Îraqê da kirin. Her wiha tê gotin, ew çalakiyên xwe li gel hêzên Husayn Yemenî jî hemaheng dikin, da ku bo encamdana êrişîn li ser Suûdiya Erebistanê. Şîrovekar jî dibêjin, di nava wan şert û mercên şerên heyîyê di navbera Amerîka û Îranê de pir zehmete Tehran destkartên xwe yê fişarê berde. Artêşa Amerîkayê di sala 2030-an de bi armanca hilweşandina desthilata Saddam Hussein kete Îraqê. Piştî 7 salan hêzên Amerîkayê ji Îraqê derketin. Lê di sala 2011-an de dema êrişên Daişê dest pê kirin, hukumeta Îraqê hejmareke sînordar a hêzên Amerîkayê vexwend da ku dijî rêxistina Daişê şer bikin. Ji ber ku wê demê Daişê destdanî bû ser beşeke mezin a axa Îraqê. Niha ew rêxistin hatiye jinavbirin, lê şaneyên wê razayî mane. Di sala 2024-an de Washingtonê Bexdayê peymanek imze kirin. Têda tê gotin ku Amerîkayê dawiya sî îlona îsal hebûna xwe li Îraqê bi dawî bike.
2: Hewldanên ji bo rêxistina çekan bi rêya diyalogê digel hejmarek ji wan komên ku tevlî vê destpêşxeriyê bûne berdewam in. Her wiha bi rêya peywendî û diyalogê komeke din jî bi izna xwedê dirê de ye. Bêguman ev mekanîzma de breya desteya heştê şabî pêk were.
1: Sala buhurî hêzên Amerîkayê tevahî barageyên xwe li başûrî Îraqê vala kirin. Lê hebûna xwe li Herêma Kurdistanê parastin. Di heman demê de jî heta niha berpirsên hukumeta Îraqê xwe yek alî nekirine. Wê sî îlonê bibe dema dawî abêçekirina komên çekdar yan jî jî wê bibe xala dubere berdewambûna gotûbêjan. Şîrovekar jî di wê baweriyê de ne piştî vekişîna Amerîkayê wê tê guhertinê çê nebin.
3: دخوازم با آوای که زلال و تکز ببیجم که حتا سه ایلونه تو گروپک جچکان نای بپار کرن. از دفکرم که او یک جبو هر کسی که سیاست عراق جنیز و روژانه دشوپین اشکره یا. حکومت بحث انتگرسیون دیکه. او دخواز جهنک جوان گروپان دیکه که دو چارچوه هزین 18 شعبی دا وکی سازیک باشتر ورن انتگره کرن.
1: گله کومن به باندور راضی بونه چنکی خدا بدن. لی کومن هری به هزین واکه نزیکی ایران تین دیتن ین واکی کتهی به حزبولا بزوت نوی نجیبا کته به سهید شهدا رد کرنه چنکی خور رادست بکن. او گله مرش لپیشی حکمتی داینه اوجی پر زحمت حکمت وان مرجانا پگونه. یک جوان مرجانا دوی هزین پیشمرگه جی چکین خود دابرین. تاوی که هزین پیشمرگه هزه که دستوریه و دستور ایراق ده جی خود گده. در کرنا هزین اپوزیسیونا کردین روشلات و وکشینا گریلاین پارتیا کرکاری کردستانه.
3: هرچند پوتاسیولا ویه که هیا که شرد نابره ایران، امریکا و اسرائیل ده جارک دنجی گربه به از ده فکرم که افکوم دل جه خوب مینه.
1: برپرسین حکومت ایراقی جدی بیجن استراتژی دولت اوکو همو کومن چکدار بکنه بن کنترل هزین چکدار یه دولتی. جوان کومانان نها ده گلک تولی رفن حجدا شعبی بونه. یکو وکه بشکش هزین ارتش ایراقی تیدیتن. لی با اوکی گلن پری او کوم سر بخود تودگاره.
0: عبدالله اوجلان دیده زانین که ایدیاین که قاشو وکن نوتن امرالی حتنه وشاندن جراستی دورن و دربار مجارن گریده باکور روژاوی کرسانی ده نرخاندن نکرنه. اندام انشانده امرالی ین پارتی وکوی و دموکراسی گلان دن پارتی ده سیزده ومه ده به اوجلان را هفتیتن پیکانی بون. پشتی هفتیتنی جی شانده امرالی داخویانی یک پاروکر بو و نرخاندن اوجالان یین دربار پیواجوی ده برای گشیره پاروکر بون. او هفدیتن ده دمکه ده حتا کرن که ایدیاین دربار نوتین هفدیتنا به اوجالان ره زیده ببون. و وان نقاشان ده روزه و ترکیه ده به تایبه جهه که برفره گرته بو. شانده امرال یه دیار کریه اوجالان ده هفدیتنه ده راگه هندیه که بگمان ده بیرا دیروکی یا علویان افکارن که

vegere pergala parlamani ya xurtgirî tê de hebe dibêjin, dibe ku ew pêşniyarê bidin ji bo guhertina destûrê. Biryara CHP di navbera 25 û 27 vê mehê de bi amadebûna rayedarên bilind û parlamenteran li Enqere paytext komcivîneke du rojî li dar bixe. Yek ji mijarên komcivînê jî komxebata xwe jî de guhertina destûra Tirkiyê be.

0: Tevi berdamya pevajwe aştiye li Tirkiye hejmareke zede ji girtiyan tevi ku cenazeyên xwe cezayên xwe biburin tamam kirine jî nayên berdan. Çixwe ev yek demeke di rojev de. Yek ji wan jî hicran biniciye ku li girtîgeha Sincanê ya Enqereye. Her wiha berdana wê pênc caran hatiye taloh kirin. Kerem Canpolad jî hevserokê Federasyona Met Tuhat Fede, Kanal 8'e de ve derbarı da ahutiye. O da beje hicran binici 33 salın de girtigeyin Türkiye'de. O cezaya kuat tamam kiriye linnaya serbest berdan. Can Polat de zanin ku berdana binici hetan ha ben canan hatya talok kirin. O binici salın hızar u nesudu nudan da hatı bu girtin. O caliye dadgeh evlekariye ya devlet ve be tohmetin veke cudakari da başkirine akat Türkiye o doza PKK cezaya girtniye hatta hatayı lehatı bu bir. Wezareta Perverde ya hükümeta Türkiye navin parezgehen ku van parezgehen aşkeredike ku tede herize de pırtkireka kemiyan mamusayan heye. Jidazda parezgehen ku navin hatiye aşkere kirinci yazda parezgehen Bakure Kurdistan'ın. Wezareta Perverde bir dakhiyaniyeke fermi nave dazda parizgahan aşkere kirye kutte de herize de kimya mamusayan te de heye. Le gori Wezareta Perverde ya Türkiye le tevahiya walat herize de le parizgahin veke Agri, Erdahan, Bitlis, Jolemirk, İdir, İstanbul, Kars, Muş, Sirt, Rıha, Şırnak u Vane pırskireken kimya mamusayan hene. Je dazda parizgahin kuhatne aşkere kirinci yazda parizgah yen Bakure Kurdistan'ı. Wezaret ji tijikirna valahiya mamosteyan li van parêzgehan jî diyar kiriye ku her mamosteyek eger dixwaze veguhastinê ji bo van parêzgehan bike mercê 3 sal karkirinê li parêzgeha ku lê derbastar derbas dibe dikare daxwaza veguhastinê bike bo parêzgeha ku dixwaze tede dersê bêje. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê nêzî 18 milyon xwendekaran dest bi demsala nû ya perwerdehiyê ya sala nû ya xwendinê kiriye. Biryareke Wezareta Perwerdehiyê jî ji bo ji hev cudakirina waneyên kurmancî û zazakî di waneyên zimanê kurdî de bû sedema bertekancî aliyê kurdan be. Zimanzanek jî dê diyar kirin ku ev biryar çêkirina dûbendiyê di nava zaravayên kurdî de çêdike.
1: Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiye îsal jî di rêbaznameya perwerdehiyê de guhartinan kiriye û pisporî û şêwazên di perwerdehiyê de ragihandiye. Di wan guherînan de kirdasî yanî zazakî jî ji zimanê kurdî hatiye cudakirin û di beşên zanko û dibistanan de plansazî dê wisa bêkirin. Zimanzan zana farkinî dazanî ku dewlet heta niha kurdî înkar dikir, niha jî dixwaze dubendiyê bike nav zaravayan û di nav kurdan de nakokiyan peyda bike.
2: Ev hem ji aliyê vêje zimanasiyê ve, hem ji aliyê çandî ve, hem ji aliyê dûrokî ve ev nayê qebûl kirin. Yani ewliya çelebî jî behsa wan dike ku ev dibên kurdin, êdên kurdin. Ev beriya heştê û heta niha hinek derdorê xêrnexwaz hene û em dizanin ku tiliya hin derdorên ku naxwazin yekîtiya kurda çêbibe û kurda ji nav wan de ji hev bikin yekîtiya wan akûbetiya wan bipeleşin nîfaqên siyasî û îdeolojî bikin nav wan wan zayî bikin wan ji hev qetînî bi wî şekilî.
1: Sendikaya Ketkarên Perwerdehiyê Eytîm Sencî balê kişand ku ji ber politîkayên li Tirkiye îsal jî malbat, xwendekar û mamoste di şertên bêderfetî û kêmderfetî de dest bi werzê nû kirin.
3: Bira bi xêr û xweşî be, bira

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: çarçove pevajua çareseriyê dadikin gotiye ji divê Tirkiye, Iraq, İran û Sûriye wek çuar welat dest bixne nav destê hevdû ji bo çareseriya bingehîn ya Persa Kurd. Mu'minî bi pêdivî jî zaniye pêkeke pijak û timamê dirêjkiriyên wê dawî bi hebûna xwe bînin û çekî dabin. Gotiye jî le babetê tîrorê da asayişa Tirkiye, asayişa Îranê ye û asayişa Îranê jî asayişa Tirkiye. Divêt hevkarên pês yên hev bin.
1: Di encamên vê têkoşîna bi biryar a Kome Merşandiya rêxistinên terorîst a PKK keceke naçar maye ku xwe hilweşandin bike û çekên xwe dayne. Di heman demê de em pêvajo hilweşandina hemû şaxên PKK yên ku bi navê cuda û li herêmên cûrbecûr çalakin dişopînin. Di vê çarçovê de jî divê pejek jî xwe hilweşîn.
2: Ji ber gihîştina çareseriyeke siyasî li gel PKK ez we pîroz dikim. Em piştgiriyê didin vê yekê, divê Tirkiyeyê, Iraq, Îran û Sûriyeyê wekû çar parça û çar netew dest bidin hev da ku bigihîjin çareseriyeke bingihîn. Bêy danîna çekan aştiya kemayîndê pêk nayê. Divê PKK pejak û hemû baskên wan dawî li hebûna xwe bînin û çekên xwe deynin. Derbarê mijara terorê de ewlehiya Tirkiyeyê ewlehiya Îranê ye. و اولهیا ایرانی جی اولهیا ترکیه یا دوی هفکاری اما به وی بهستر ببی

Özgür Özel, Serokê Giştiye Partiya Nû, Sebaret Be Ewî Xaniye, Jibo Abla Ocalan hatiye dirizkirin gotiye, awa razî bûn û pişîkdarbûna civakî ji bo pêvajoyê bidestdixe zêdetir azadbûna Demîrtaş û çona wî ye bomal ji çona Ocalan bû cihê nû yê manê. Özgür Özel, di hevdîtinekê de digel li medya welatê xwe behs li wê çandê kiriye ku hejmarek pirs û mijar hene. Nafajda ew xanî yan vê li dewlet Bahçelî gotî ji bo Ocalan tê dirizkirin behs li wê kiriye. Özel, bal xistiye ser ewê çandê ku li şûna behsa akincîbûna Ocalan li xaniyê nû da bikin, wad vê behs ji azadbûn û vegera Selahedîn Demîrtaş bo mala wê ye, bo layê xêzan malbata wî bikin. Gotiye jî çûnke demokratîzebûna Tirkiya bi van pêngavan da derbas dibet û awa razîbûn û pişîkdariya civakî ji bo pêvajoyê bidestdixe zêdetir ew e çona Ocalan bi ji bo cihê nûyê akincîbûnê azadbûna Demîrtaş û çona wî bo malê ye. Serokê mezintirîn parta opozîsyona Tirkiyeyê dibêje jî bi baweriya me mijar ew e nîne ku xanî ji bo Ocalan hatiye dirûstkirin yan tê de akincî dibit û ev e di rojava wan de nîne. Berî wê çandê jî ku Partiya Nû dakevet li dawiya heyva eyarê de serkirdatiya Partiya Komarî ya Gel CHP be biryara dadgeha hate guhartin û dîsan Özgür Özel ji serkirdatiya partiya hat dirûxistin di nihaj de dosyeya wî li dadgeha bilinde. Di bersiva pirsyarekê de derbarê wê çandê ku eger dadgehê berjewendiya wî de biryar bidat û wabke bike serokê CHP dê çi bikit Özel dibêje ew venagere û berdewam dibin digel parta nû bi pêtivî jî dizane CHP li serkirdatiya niha li ewê bi dagîrkariya nav dike û her tisan bişt niha jî rizgar. Tirkiya hêrişkirina ser Mekke ji aliyê Hûsiyan ve Şermezar dike. Tekez li ser piştevaniyê ji bo Siûdiye dike. AK Parti ji dibêje hêriş bo ser Mekke hêriş bo ser timamê musulmanan. Wezareta Derveya Tirkiya der agahandineke derbarê hêrişa droniya Hûsiyan bo ser bajarê Mekke li Siûdiye balav kirî û dibêje bi xurtî ew ê şermezar dike. Wezareta Piştevaniya Tirkiya bo ser werî û ek parçeyî ya ax û asayişa Siûdiyeyê tekez kirî û dibêje careka din tekez li piştevanî û hevsoziya xwe digel Siûdiyeyê dike. Tirkiya û Pakistan ev peyman digel Siûdiye li reketname baravaniya Mekkeyê da û li gorî reketname hêriş bo ser ek ji wan sê welatan hêrişa bo ser hersekan. Di vê derbarê de Tirkiya daxwaz dike dem li dest dawî bi van hêrişan bînin ku asayiş û aramiya deverê dixe metirsiyê. Bang jî dike hemûyan ku xwe li her corê kiryarekê bi dûr bigirin ku arman ji ziyana zêdetir û zêdetirkirina aloziyên deverê be. Hevdem Ömer Çelik, Pevdariye Partiya Dat û Geşepedan AK Partiye jî. Ewî jî hêrişkirina ser Mekke.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Temaşanên heja îro li bajarê Kobanê Mezlûm Ebdî, şêwirmendê serokatiya Sûriyê bi gelê navçeyê re, bi gelê Kobanê û rihsipiyên navçeyê re civiya bû. Em ê biçin bajarê Kobanê li axaftên Mezlûm Ebdî guhdar bikin.
1: Em kar dikin ku zimanê îyê medresan yan cembê ji bav pêvajoyê nû ku eva bi şekleî misabirê ku pê ji berî ku zarokê me zehmetê nekşînin werê kirin ne me ser pê bişixulin ê werê şixulan û înşallah vê erde me gavê baş bavê tiştê ka mina dixwazin çi ye digerim tereqê ve gerek em xwendina xwe em ê dewam bikin zarok gerek îşkerin medreseyê hemî zarok û gerek tevdîlê me hasta kemez

0: Le bajarê Kobanê bilinbûna buhayê sûdtemeniyê qeyranekê Kurd jiyana rojaneya şeniyan da çêkiriye û astengiyên mezin li pêşiya peydakirina pêdiviyên bingehîn derketiye holê. Peydakirin û kirîna mazotê ji bo malbatan bûye xemeke giran. Zêdebûna buhayên sûdtemeniyê bandorî li buhayê kelûpelan jî kiriye û di jiyana şeniyan de zehmetiyeke mezin çêbûye. Li gorî ajûkarên Kobanê piştî biryara hikûmeta veguhez ji bo bilinkirina buhayê sûdtemeniyê rewşa aborî û zehmetiyên jiyanê girantir bûne. Her wiha ev biryar bandorê li buhayê xwarin û veguhesinê jî dike û bûye sedema nerizîbûneke berfireh di nava gel de. Ajûkarên Kobanê dibêjin bihabûn jiyana wan a rojane perçe dike çûn û hatin di navbera gund û bajaran de pir biha bûye. Ji ber vê yekê ew biryara bihabûna sûdtemeniyê qebûl nakin. Daxwaza şeniyên Kobanê heye ku piştgiriyeke zêdetir ji bo sûdtemeniyê were dabînkirin da ku biha ji bo her welatiyekî guncav bin.
1: Zêdetirî wî niha rojana her kesekî nû pêgereke, nû niha kê biha bibe. Kê mile çiwa bike, yanî debarê nên bike, yanî jiyan sekinî ye. Vo qerarê hanê niha derketî, qerareke hanî şaş e. Hiviya gelê Sûrî newanî bû. Me dî jî ser dîmenan dî ku wê çaxê em bê hikûmatê destî xwe da ser bi trolê derdiketin hinek elamî ragihandin derdiketin digot mazot wê belaş bê belaş bê. Lê tiştê derketî tersî wê bû. Mazot rûrû biha dibe, rewşê millet xerab dibe. A millet niha belkî em bê pêkhatiya Erebberê bi çavekî ney baş lê rêveberî xwe ser çi. Lê niha poşman bûne. Rastî em bi niha her kesek jî dibî rêveberî xweser belkî kê min qusûrê me cînê de hebin lê niha her kesek dibî rêveberî xweser tiştê hanê kirî tiştê hanê rastî xizmetî millet kiriye. Zêdetirî wir niha pir mamoste hene em bê ji Kobanê diçûne gundan. Me alîkarî me mazot dida wan mamostana ê makîna me dayekê ji bo ku zarok xwandinê bikin. O niha pir mamoste ku heqî mazotê ji wan bistînin kê me hê dora $100 bi wan gerekek pê herne gundan û were hene domî xwe werin.
0: Temaşana êja li Hesekê û Amûdê xwepişandan hatin pêkanî û daxwaza çareserkirina bihayê sûdtemeniyê û kelûpelan hate kirin. Li çerxereya Xezel li bajarê Hesekê gel li hember bihabûna sûdtemeniyê xwepişandan kirin. Di xwepişandanê de bang li hikûmeta veguhêz hate kirin buhayê sûdtemeniyê daxîne. Li Amûdê jî gel li pêşiya avahiya şaredariya gel ya Amûdê xwepişandan kirin. Di xwepişandanê de pankartên bariyê gel xeta sore na ji bo bihabûna sûdtemeniyê re, na ji bo bihabûnê re û bihabûn sûdtemeniyê tewateya wêrankirina dewletê û biryarên we me dikujin rakirin. Xwepişandarên bang li aliyên têkilîdar yên hikûmetê kirin ku bihayê sûdtemenî û kelûpelan kêm bikin.
2: هرچند گو وزارت انرژی سوریه ایش بریار خواه و نگریه. پیرژی، کریز دناوه گلت دجوار تردبه. و جارجی کریز ابو هابونا نرخ مازوتی و باندوراوی لسر نانخانیان گو او مده یا سرکه دجیان اولاتیان ده سیقات بو هابویه. هرنانک جو 2000 لیره سوری بویه 5000 لیره سوری. او هر ربده کنان جو 4500 لیره سوری بویه 10000 لیره سوری. ev yek heştiye ku welatî hew bikaribin nan jî bikirin.
3: Ana kasra mawsan ab hevdew nîva em bihesibînin her nanek hezar qij mehlûqat ardirin. Her nanek hezar qij mehlûqat ardirin. Min nisbe ji firna mirre her rojê heysed hezar ev mazotê re yî. Siba hanî ro heysed hezar mazotê dirin. Yanî zêdî hikûmeta nan çê bûyî. Zibûnek tê firnê em fedî dikin em perajê bistînin. Yanî ji deh nana dibe em dibêrin ka çel hezarî çel hezar heqîqe zakî heqîqe miskî neheqî nanê.
2: پرتکین وان بریاران لکولانا سوریه به عاجزی هاتن برسفدان. گونه شیرو وکرنا حکومتا سوریه سدمین وان بوهابونان بو ولاتیان هشتاکو روژانه خوپیشاندان لهمو باجارین سوریه لدار کوین و نرازی بونا خواه. اشکرب کن.
4: دشتک تنی نمازوت نکهربا نه آف یعنی خلق مانن نبو چلو بکن قوت خیر یومی نما کارن بأمنینن فواتیر خلقی نگیانوان معاش خلقی ناگیوانا رواتب وان هندک تیرا وان ناک
5: دده بلیم

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Keşekan gavre biniyan piçok. Hizmet güzari biniyan kasi. Hiç keşek bebe çareser namene tava. Agar bizanit la kamra gewa havlu çareseri dedeyim.